0: säkert trendigt.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hej lov.
2: Fan, det där suger ju det här då. Men helvvis har det ett rejstyr så att du kan bli med och
3: ge mig.